fel e garbi. Manul am ios covaha, bățăr ciberic o bahtă. Pentru merea manul, băs nărcheru mer cot de rahtă. Îm ales umez, ai nem datar copogățun. Ișii voci mi arțun, kirpec ce morațun.